0: como pwede ki te kaama?
1: Oi.
0: Kapai. Ka ka pwede ki te kai.
1: Oi, kia ora ne. Mo to aki na choi.
0: Choi sa ko e che ana?
2: Cheer break.
1: Cheer break.